mysteries, ut open misericordia tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem,

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui